Right, sathi thuba ke sikubingelele kwere kumsakazo wakho aba phambili izilo mzansi FM mhlaka 24 kuyena ke September unyaka ka 2026 khatsa kho ke ngu 18 minutes after 6 hlela kho ke imbizo breakfast show lenzeka ke njalo phakathi ka 6 kuyena ke u 9 uma ngabe ke kungumsombuluko kuyakwilena ke kuyena ke ulwesihlanu. Eh kamla ngusi yabonga isibongo ngwakamjwaha. Well namhlanje ke njengoba kuyi holiday sitheke cha senzo kuhlukile ke njengoba ke u stressless insizwa ke ithatha ikhefu namhlanje kare ke uhlele ke nje siyathemba ukuthi ke lizohamba kamnandi njengenjwayelo kusukela ngaye ke u 6 ke kube ke biyana ke u 9 o'clock. Siyabonga kakhulu ke ku Pastor Cwezu kade nawe kusukela ke ngaye ke u 3 kuyakena ke u 6 nodlame kade khona phakathi ke kuka 12 naye ke u 3 kwa kumsakazo wakho hamba phambili izinto mzansi FM. Khumbule ke sikhona inkundla yokuxhumana lapha ke ku Facebook sikhona ama usearcha ke nje u Siyabonga Mjwara uyakwazi ukuthi ke usithole na ku www.izwi93fm.co.za uyakwazi ukuthi ke usithole. Well indaba ke asinazo ke ngekujwayelekile noma ke indaba zihambi ke ngehlelo ke elojwayelekile siyazi ukuthi ke ngehora lesithupha siyayisibe nendaba kodwa ke sizoba nazo ke nje indaba ke ngehora lesikhombisa kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzathi FM njengoba ke kuyiholiday kuphela zizohamba nje ngendlela ke ehlukile kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzathi FM ngale kwaloko ke kuningi ke sekuphathele kona ke kulona ke uhlelo lwakho so thanda ke futhi ukuthi ube ingxenye ikakhulukazi ke yalo ke uhlelo uyazi ukuthi ke uhlelo lolukele izinqoxo kuningi kokwenzakalayo kweNingizimu Afrika esizokubhekela kona nje kulona ke usuku lanamhlanje njengoba ke kusuku olukhulu ke lamhla ka 24 ekuyena ke uSeptember kunyaka ka 2026 usuku ke la impela ke esigubha yona ke Heritage Day ekulona ke usuku lanamhlanje so siyathemba ukuthi ke nawe ke uzolukhupha kamnandi ke lolu suku kakhulukazi ke lokuyiqhatsha ngezinto ke ezimvelaphi kuthina namagodi nezingamagugu kuthina njalo njalo so siyathemba ukuthi ke uzolukhupha kahle mhlambe ke usekhaya awusebenzi sikanye nawe ke kora kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM ungakhohlwa ke sivule ngengoma ke emnandi kakhulu ingoma ke siye savula ngayo ke kulona ke usuku lanamhlanje sivule ke ngengoma ke ka Casefire Kafer Semenya kora kumsakazo izilo mzansi FM lengoma ke ethi mdali wethu kana ke phambi kwale ngoma sidlala lapha ke ingoma ka Stompy Mavi lengoma ke ethi nomnganga and then sase ke sangena lapha ke kuyona ke ingoma ke ethi whipped shalapha ke kuyona ke tell me namsana ke no Shakina kanjalo ke no Nasty C izona ke ingoma ke esivule

0: zoke namhlanje kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM kuningi kokwenzakala ke ningizima Africa sozama ke nanokuthola ke kakhulukazi ke kuyona ke i traffic sibona ukuthi ke khamba kanjani ngiyazi ukuthi ke kunemgaqo ke evaliwe nami ke impela ngizithele nje sengihlangabezana nembila ithutha ngiza la emsebenzini khumbule ke mangabe ke uhamba la ku M4 umgaqo ke uvaliwe khona ke event ekhona la ngathi ke khona ni marathon ekhona khona la eThekwini mangabe ke nje uhamba ku M4 umgaqo uvaliwe kakhulukazi ke masula ngasemabhida ubheke ngaseThekwini ungasebenzisi ke lo mgaqo ngenxa ukuthi ke umgaqo ke uvaliwe sokuyokuphoqa ukuthi ke uhambe ngomngeni noma uhambe ngale ngaye ke u M4 noma ke uhambe ngale ngaye ke u M4 kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ngoba lo mgaqo lo ngemva kwasemabhida nje impela ke uvaliwe akubona ke u M4 hey ngibeka kama ngithi u M4 lo mgaqo nje nangu kudla la emabhida uvaliwe ke lo mgaqo so uyosebenzisa ke u M4 lo ngale ugudla ngasolwandle uma ngabe ke ukuthi impela ke uza ngaseThekwini kakhulukazi ke uqhamuka ngala ngakho Durban North uzongenela ke ngaseThekwini umgaqo ke lapho ke uvaliwe kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ngale kwaloko ke kuningi ke esikuphathele kona kulona ke uhlelo lakho siyazi ukuthi ke ziningi izinto ke esilale ke siyibonile zenzeka kulona ke usuku lwayizolo sokutshela kabanzi ke nangazo kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ngale kwaloko ke siyathemba ukuthi ke usuku lakho uzolikhupha kamnandi ngiyazi ukuthi ke kunomcimbi ozobuqhubeka kakhulukazi ke lapha na ke endaweni yasemlazi njengoba ke kukhona ke umcimbi ke wokugubha yona ke iHeritage Day kulona ke usuku lwanamhlanje ngizwile impela ukuthi ke inkosi Nazareth izobikhona ke kuona ke lo mcimbi kanjalo ke nesilo lapha ke eKingswell Ithini Stadium so izingeke zezinto lezi engicabanga ukuthi ke liyothi lishona namhlanje siyobe sizwa ukuthi ke ungangezelwakhe ukhulume wathini kulona ke usuku ke lwa namhlanje ngoba ke siyazi impela ukuthi ke ziningi izinto ke ezizothi ke zikhulunywe khona la kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM isikhathi sako ke ngiyana ke 23 minutes after 6 ngale kwaloko ke ukhumbule ke indaba nje sizoba nazo zo noma ke singeke sibe nazo ke ngokujwayelekile kodwa ke ngo 7 o'clock sobeke sinazo ke indaba khona la ku 98.0 FM naku Facebook sizobheka ke ukuphawula kwakho ku Facebook ikakhulukazi ngezinye zezinto ezenzakalayo nje eNingizimu Afrika sazokutshela kabanzi ke ngezinto ke eyiningi ezenzakalayo eNingizimu Afrika khona ke nanema competition akhona njalo njalo hlala ke nezilomzathi FM yona ke imbizo breakfast show igama lami uSiyabonga isibongongo kaMjwaha good morning
1: Upholiwe upholiwe akutatazelwa izilomzansi umsakazo wakho umthandayo ku 98.0

Basics agora com sagazes lo mzansi FM umhlaka 24 yena ke September unyaka ka 2026 igama lakhe ke ladies ama ingoma ke ethi collide siklona ke uhlelo lakhe imbizo breakfast show igama lami ngusiyabonga isibongongo kamjwaha khumbule ukuthi ke siyoba nawe nje kuzoshala phana ke 9 o'clock sozonke ngokuphawula kwakho ke kuningi ke ziningi ke izinto ke esilaleke zenzeka ke kulona ke usuku ke lwayizolo sokubhekela ke zona sibona ukuthi ke kuhamba kanjani and now uzoba ingxenye ke yaloke uhlelo khumbule ukuthi uyakwazi ukusithola kwinombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448 kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM ngiyazi ukuthi ke nekakhulukazi nezinto ke ithinte ezemidlalo sisekhefini ke lawo ke iFIFA nebafana bafana impela ke ihlangene siyazi ukuthi ke izoba nemidlalo ke ekhona kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM kodwa ke ngiyazi ukuthi ke osukwini la izolo ziningi izinto ke esilaleke zenzeka masibuye ngala sokubhekela ezinye zezinto ke impela ke esithe silala ke kulona ke usuku izolo zabeke zenzeka ngiyazi ukuthi ke ezinye impela ke zizophazamisa kakhulu impilo zethu endlele ke esiphila ngayo kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM masibengela kwingoma ka Amanda Black ethi ke ndizele wena sofisa ke nawo ukuthi ube ingxenye ke yalo

0: balakho ikakhulukazi ke ngawo lo makhelwane mhlambe ke futhi angena umakhelwane mhlambe uthisha mhlambe ngabe ugogo thizeni uzosixoxela ke kakhulukazi ke izinto ke azenzayo uma ngabe ke impela story sakho ke sihamba kahle impela sokunikeza ke nje ublanket onto fonto for no fudumalayo ozowulanda khona la kwizilomzansi FM phakathi ke nezinsuku Monday to Friday ngaphandle kweholiday nange weekend uzobe usuyakwazi ukuthi lo blanket ulande khona la kwizilomzansi FM inombolo 0604807164 0604807164 sizosatha ke umlaleli oyedwa nje ozosixoxela ke kakhulukazi ke indaba yakhe nomakhelwane wakhe noma mhlawumbe indaba yakhe nogogo wathizeni noma mhlawumbe indaba yakhe nethisha noma mhlawumbe indaba yakhe nomuntu nje impela abamba naye obamba ke ikhaza emphakathini noma nasempilweni yakhe 0604807164 asingene ke kuzona ke incingo zakho siza ukuthi ke ubani ungasazwinele ke ublanket namhlanje semeni sawubona
1: Jwara.
0: Hayi kunjani?
1: Ngiyaphila ukukhuluma noMamzanele Ntuli eDube Village.
0: Yes Mamzanele Ntuli eDube Village.
1: Yebo. Nginomakhelwane wami. Uzasebo uBhabra Mrs. Kwanyana. Yes. Wafika la izogana emncane wakamhlongo. Uyabona mjwara. Ngisho ngigulelwa umuntu la ekhaya. Uza azongitshela ukuthi hambi emsebenzini. Ngikhona mina. Ekseni parish la loyo before adla maphilisi seliphume kuyena ngempuphu yakhe ngento yakhe hayi ukuthi lokufuna la kumele uthi angikushiya abuya azobheka mayifuna ukugezwa lowo muntu uyamgeza
2: isibobo sentamo siyinkinga sihle sibi baphela abantu nama kukhona abantu abasemajele abanganawo amacala abasuleliwe labo bantu ngabe abaseke ukube sekhona isibobo sentamo siyabonga
0: Tangi siyabonga right 0604807164 0604807164 ngiyacabanga ukuthi vele kodwa asikhulumi ke ngaso isigwebo sentambo ngiyacabanga ukuthi akusikhona lokho ke esigxile kukona sibheka nje kakhulukazi ke ezinye zezinto ke ezenzakalayo nesilindele ukuthi ke zenzeke kakhulukazi ke kulona ke usuku lwanamhlanje kwera komsakazi zilomzathu FM osuku indizolo ke silale umongameli ke wase America umnomzane ke uDonald Trump ememezeleke impela ukuthi ke usememeke umongameli ke wase Russia uPutin ukuthi ke abeke ingxenye ekakhulukazi ke yayo ke G20 leaders summit ezoba lapha ke eMiami ngoDisemba uzokhumbula ukuthi ke selokhu ke kwagcina ke ngo 2019 ukuthi ke umongameli ke wase Russia uPutin ahambele ke yona ke iG20 ngenxa ke iMP ke eke yaba khona phakathi ke kweRussia kanjalo ke neUkraine lokho okwenza ukuthi ke inkantolo ke yamazomhlaba ithi ke cha umongameli ke wase Russia ke unecala kuyomele ke aboshwe umongameli ke walaphana ke America uDonald Trump uqinisekisele ukuthi ke cha impela uyamema ukuthi ke abeke ingxenye ikakhulukazi ke yayo ke le G20 ezoba ke mhlaka 14 kuyakuyena ke umhlaka 15 kuyena ke uDisemba wathi ke cha intamba impela ke umzili uyobugadwe nguye akekho ke umuntu ke oyombopha bingakaphumika impendulo laphana ke eRussia ukuthi ke ngabe umongameli bazovuma yini ukuthi ke abe ingxenye yayo ke iG20 summit laphana ke eMiami noma angeke ke bavume ezinye ke zezinto ke impela kwakhulukazi mubheka ke indaba zamazo omhlaba esilaleke zenzeka ngiyazi ukuthi iAmerica izoyokhethweni ngoNovember kubukeka sengathi ke impela ke uDonald Trump impela ke ubusy wenza show ukuthi ke mhlawumbe kunezinto ngazi noma kwindlela mhlawumbe yokuzama ukuthi ke athola ama vote njalo njalo ngoba uthi hayi cha akasezombopha uPutin ezinye ke zezinto lezi kakhulukazi uma ubheka indaba zamazo omhlaba esilaleke osukwini la izolo zenzeka ngoba ke impela sikhona ke isimemo ukuthi ke uzoya noma ngeke azaye sisazozwa ukuthi ke impendulo leRussia ke izothini umsakazi wakho hamba phambili izilomzathu FM isikhathi kengena ke 23 minutes before kushaye ke u8 asingene ke kakhulukazi ngena kuzona ke incingo zakho someni sawubona
3: yebo sawubona ndona njani
0: siyaphele kunjani kwena
3: sikhona futhi uzongixolela ngoba sengajwayela umhlanga ngiyenkosi ukuthi kambe uthe ubani kodwa ke asihlule kuloko kwethu ukhuluma nophuzu lokubhala ukuhla kumthethi angisa

0: Right, inyosi lana ke baba kumhletshe ke lana ke yakhulaz ke ye thuka ke yona ke laye ngonyama ke lana ke isilo sakwadukosa. Sikhathi ke manje 26 minutes after 12. Fonula ke ndinduna kule sifundazwe sakwazi natale khona ke lapha na ke emlaza ikho kune senengizimo yalo ke itheko sikwini lo namhlanje naye la kubhekile ke ukuthi kathule yona ke inkulumo so ngakwaloko indlela mithi amakhosi ezobe ke nanja nayo lesethula ke yona ke inkulumo kanti kosikwini ke lo namhlanje futhi lapha ke kuzwe lonke umngameli wezwe laseNingizimu Afrika uMzansi Cyril Ramaphosa naye uzowona wona ke la lo mgubho ke namhlanje lapha ke ebhongolwethu Sports Crest Stadium right lapha ke outhorn khona ke esifundazweni sase Western Cape lomcimbi ke kazwe lonke impela ke uphambili kuthiwa nge wakwaduhlelelwe ke ukuthi singathwe la esifundazweni sakwazi natali ubandakanye ke nawumkhosi ke lo welembe so kuhlonipha lona ke ilem kodwa ke ngemva kwengxoxo ke la kakhulukazi nendlela mithi yawo ke amakhosi nekhulu ke la iphathimandla zikahulumeni esifundazwe sakwazi natali babe sebenquma ke la ukubamba ke le imcimbi ngokwehlukana njoba ke la uNational sokubusa umuvela khona ke eWestern Cape na khona futhi uqale kwahlelwa kona ukuthube lapha ke eGeorge okuthe makhathaleni wasukhonjwa lapha eOuthorn la ukhona ke njengamanje kodwa ke nohulumeni wakhona lapha eWestern Cape uke wazwa sampela ukushaya amakhali impela la ngeinguquko isibayisigubhukane so ethi phela kumcimbi kazwe lonke fanele uhlelelwe ngendlela noma ngokwanele right njoba ke la uminister ke la wezithinta zona ke la ezawu ke amasiko esifundazweni sase Western Cape uRicardo Makenze naye balile kona la ukuthi ke omasipala kabathintekele impela azange bebengaxoxisananga ngendlela nabo right ngenxa ke yaso ke isigubhukane ke lesiya abakhala ke ngaso 28 minutes after 12 uhlelo yikusasa lethu ukhumbulatha sinazo indaba ke zifingqiwe ngalesikhathi kodwa kunokuphila umuntu amasondi ngana amanyambose iyabuya ke lapha ngo 1 o'clock izobe siphathele zona ke izindaba namhlanje ke la khumbula ke igama kuzala lapha ke goal eGrulen umndeni ke lana abahlobo namhlanje ke bavalisa ke la esine sezisulu le kamelo zobulala ke lapha ke eGrulen namhlanje uDinewo Montapane sithume ke sakusathola ke naso ke la eceleni ngomgwaqo kwathema so kudlala kakhe emhlabeni kubala ke na noxhaxhalo lwegameko kuyeza ukubulawa kwabo kwabantu besifazane okuye kwaqhama kakhulu kanye nasaba ke bonke ke abantu nobe sekukhuphula lona ke la itwetu impela so okunye kwakulana ke kodwa ke kuthiwa ke la kusenyusiwe ke izinga ke la lokubonakala kwawo ke amaphoyisa lapha ko Kempton Park nendawo ke leza khele yona leya ndawo njengoba kusaqhubeka nalo ke uphenyo kodwa kumndeni uzobeka indlini yokugcina namhlanje lana ke oka Motapane so umbeka nje naye ngeshwa kanye kanye nomalume wakhe so udlileke emhlabeni ngaphambi kokuba ke atholwe isidumbu sakhe la unkosazana ke la uMotapane so ke babhekene nesimo ke sithanda ukuthi ke sibe buhlungu kakhulu ke usukwini lolukelwa namhlanje sikhathi ke manje 29 minutes after 12 umsazi nakhizwe umsazi 98.0 FM i-public interest South Africa nayo ngizule kuthiwa ke wahoxisile ke nawo la ikakhulu yasemacala ke icala livulele ke lobambe njengeyane mkhuzi wamaphoyisa kuleli so Lieutenant General Puleng Dimpane so wacela ke la uhlaka lolo lwisane nenkohlakalo investigating directorate against corruption IDEC ukuthi cha wolidi ngophenyo so ulandela ke la sinqoma leso khoxiswa ke kwamacala ke la kakhulukazi ke akade ehlotshaniswa ke la nomkhuzi wamaphoyisa kuzwe lonke uJenene Fani Masemola ngalo usuku lolwangu lwesibili sokulona ke leli sonto ke leli soke ezinye zazo ke izindaba lezo
1: Yabo Kambushe omhlonishwa umthombeni makhethwe abantu bakhethwa ngokwepolitiki and then isimpe sikumoyeni la sibuka khona inhlangano ebikhulumeni esiyibuka thina njengenhlangano ebesilindile ukuthi mhlambe ngasika nokungono ushaya wancama kwaZulu Natal udeputy wezemfundo umama uNomsadu kanti eSouth Africa sibheke kuphi

0: Baeke! Baeke! Wenu wano tuengu. Wosuzu buna kshala benkosi. Wengunya.
1: Sakazoke wakho yezo hlelo sigeqa magula drive show siphuma kuyona ngela phaya inkulumo ke yasokela phaya isilo kulona ke usuku lwanamhlanje bake kuqhomeke eminyake yemgubo kakhulukazi kulona ke usuku lwanamhlanje welike sizama ukuthi yasik unpackela ke mhlambe kwezinyeke zezinto ethekeza hlaluka kakhulukazi kulona ke loliyadaba noma kuyona ke inkulumo ke yesuku etheke ngampela ke yakhulunywa isona ke lapha ya isilo ke esamabandla yona ke lapha endlela mithi inkosi ke umsezulu kazwelithini njoba ke ekhona ke lapha ya Kings Wellington Stadium khona ke lapha eMlazi kulona kusuku lanamhlanje ezinyekeze izinto yeso ubungaza nje kakhulukazi usukwikelwa namhlanje nokubaluleka nje kwalo kakhulukazi njoba ke kuveza ukuthi ke umkhosi ke welembe ubaluleke kakhulu ubuyela ke nasemuva kakhulukazi ke emlandweni nanokuthi ke iqhaza eladlalo yena ke lapha yamdlokombane uvuka udla amadoda lalibaluleke kangakanani kakhulukazi kwana kumlando kaZulu ezonikela senengeze eMafrika kodwa ke mawusizwa sona ke isilo siyalandula kakhulukazi siyakhala ngawo ke nje uZulu uwonke one ezinyekeze izinto ukhala ke ngayo indlala ebhekene ke nawo ke lapha ya uZulu ekakhulukazi lati ke khona cha impela ke isimo uyasibona ukuthi kuyasisihle kehle noma kuyasisihle neze lati ke khona nala ekumele ke ngabe ke mhlambe ke bonake lapha yabantwana ke besilo bakwazi ukuthi ke baphile ke khona abazondle khona izinto ezifana ke nomhlaba ongaphansi kwayo ingonyama trust uthi ke kodwa kwenzeki kudla nje imbhemo yedwa lati ke khona impela ke cha uZulu awuncike ngasendukwini ke yawo uhlome ngokusho kwasoke lapha yayisilo kodwa ke futhi ezinyekeze izinto ezibalulayo iyona ke nenkohlakala ethi qhubeka kuyona ke ngonyama trust ngokukhala nje kwakhe uthi ke enye into eyivimbile noma eyibambile ngonyama trust uthi ke ilezi zinto noma ke ilamaphepha akhona ke phakathi kwengonyama trust namandla asisilo esikhwameni ke sengonyama trust lati ke khona indaba yama CPA iyona ke impela ephazamisa ukuthi ke isilo sikwazi ukuthi ke sisebenzise ngonyama trust kuze ke ngempela ke sekwazi ukuthi silekelele bona abantwana ke besilo uthi ke uyasola ukuthi ezepolitiki zinesandla uthi kwamanje kusazi intsolo ukuthi ke ezepolitiki zinawo isandla uma ngabe uyilalela ke lenkulumo ke yonke iyakutshela ukuthi ke akhona ke ama tensions akhona noma ke khona ke mhlambe kukhona ke mhlambe isile sithi kuyasineme ngakho uyabona ukuthi noma ekhuluma uyakhuluma phinda ayibambe kokunye kodwa ke shuthi ke indaba ilapha cishe kosopolitiki kakhulukazi noma kusopolitiki ikakhulukazi so ke ezinyekeza izinto ke lezi ke akhala nje ngazo uphinde ukhala ke nangawo ke indaba le yamakhosi uthi ke namakhosi awaziyo awu 200 kuphela uthi ke kodwa njengamanje kunamakhosi angaphezulu kwa 300 athi ke cha lawo makhosi ziphakanyiswa nje waseke baphinda banikeza ke linye igama lathi ke khona zimpimpi zimela abantu abathile njalo njalo ingakho kibuyela kule yankulumo kakhulukazi ke esandla semfene kakhulukazi ohlangothini ke lwezombosazwe uphinde futhi uyakuveza ukuthi ke cha engathi ke kukhona impela ke abafuna ke ukumphuca kakhulukazi ke amaphoyisa noma ke isecurity kakhulukazi ke le emqaphile njengake lapha ya impela ke ingonyama ke ekhona ke sihlalweni uyakhala ke kakhulu ukuthi ke engathi ke ikhona ke le yanto ekuthi ke ifuna ke ukumphuca kakhulukazi ke security ingakho ke mhlawumbe ubuyela kule nkulumo yokuthi ke engathi kukhona ama tensions akhona impela ke kusona ke silwe kanjalo ke nalaba ke abasemandleni uma ngabe ke sikhuluma ke ngokumphuca kakhulukazi ke security detail siyazi ukuthi kuyona kithi wela kuyona mhlawumbe ipower kahulumeni wesifundazwe sakwaZulu-Natal into ke le mhlawumbe lela kakhulukazi kubona ku national so ke mhlambe kakhulukazi into ilapha ya kuona ku national uphinde ke ukhala ke nangale ukuthi ke khona amagcekeni ke impela ke lapha ya esigodlweni kudlula abantu ke ababili ngenxa ukuthi ke ngempela kade khona kade begasela kuona ku muzike wakhe noma kade begasela kusona ke isigodlo kwadlula ke abantu ababili waluyayizwa ke mindset hayi ubugebengu nje ukuthi ke ngempela usephinde wayibamba kodwa uyabona ukuthi ke ngempela kukhona kokudla amantshontsho msamo noma kukhona mhlambe la bengazwani khona ohlangothini ke lwezepolitiki kanjalo ke nasoke lapha ya isilo noma mhlambe kukhona ke labangaboni naye ngasolinye ekakhulukazi enye into ke futhi ayigcizelelayo nakhala kakhulu ke ngayo iyona ke nalendaba ke GBV uthi ke impela ke usazoqhubeka isebenze iyona ke lo ndaba ke leyo bese kuba ilendaba kakhulukazi ke ethinta enakele ukuthi kube nemhlangano ezobanjwa ke eThekwini ebese ke isilo sengabe ke ingxenye yalo mhlangano ngicathi ke ukukhulumela ngaphezulu

0: Ezohlelo sike kuma kule drive show hempela ke lapha enkosini ke ugcina yalwa ke nje uhlelo selapha etolo zethu mangabe ke sibuya saqhubeka sabapheka bona kabalaleli ku 0604807164 uthi ke mangubani mfethu ngiyakubingelela ke uhlelweni ke lwakho kukona ke nje konke okwenzekile kulolu suku kelwa namhlanje kusulo ke samakhosi especially ke like ezeren mangubani uthi ke lona ke ngusibonga nje nakulona izulu lomzansi ngomlando esiwutholile ku Mr Dlame kodwa ke nje mangubane isilo ke mina ngiboni noma ke angisiboni sikhuluma ke into ezikwenza ke uzizwe angisiboni ke sikhuluma ke izinto ezikwenza ke isizwe sakhe siphume kulolu bishi lwenhlupheko kanjalo ke noqhekeko nje olukhona ke zweni uthi ke mina angiyiboni ke inkulumo izosilekelela ke kulokho mangubane ngiyakubingelela umsakazi kanjalo ke nabalaleli kanjalo ke nabo abalandeli benhlangano ke yomkhonto ke wesizwe uthi ke nabalaleli mangubani abalandeli bemkhonto wesizwe abayeke ukhipha ke amabhodi amanyamaqembu kuyihlazo lokho abakwenzayo kahle hle nje MK ayikho ipolitiki kuyaqala nje emlondweni noma ke ngabe iqembu ke nilifune kangakanani kodwa ke asikho isidingo sokhipha ke amabhodi yalawo maqembu ngoba nabo bazokwenza ke lento eniyenzayo mangubani ayilungile lento eyenziwa ke enhlangano ke yomkhonto ke wesizwe noma ke abalandeli benhlangano yomkhonto ke wesizwe kanti ke mangubani abantu ke abasazovotela ke MK njengabahlali kuntshela ukuthini ke lokho mina nje mangubane sengipho uthi ke mina ke mangubane sengihosheke imfe ubulwane lobuke be MK bucekela ke phansi izinto zamanye amaqembu uthi ke sekunginika esinye ke sithombe kushwena kumlalele ngene shiya kona uPaula nje kwakhe bese uthi ke lapha ya uthi ke mangubane ntombi ntambama ngiyanibingelela uthi mangubane isilazwakali kahle ukuthi ke sithini uma ngabe ke sikhuluma sithi ke singakaqedi uzwe ke sisho ko okunye uthi ke inkulumo nje yaso mangubane ayihlangene kahle hle uthi ke inkinga ke mangubane ke lento sibonge nje ke na kumlalele ngena shiya kona uPaula nje kwakhe siphinde sibheke nakhona ke lapha kwona ku WhatsApp walo ke uhlelo ku 060 noma kwona ku WhatsApp walo ke nje uhlelo sengicishe ngabizi inombolo yasemoyeni
1: mangubane asibingelele ngisike LGAL jikayo nje noma umjiji lana eWhite City kwela magugu akithi esintu sakithi izula kithi lawo baba mkulu ngithi ke mina yabona nje kwalona leli gama elithi ena Shaka's Day limixelwani isingisi nesizulu kungcono malibizwa ngesingisi alibizwe ngesingisi kodwa malibizwa ngesizulu nje alibizwe ngesizulu kube nje usuku luka Shaka engcono noma ke lingabizwa ngayiphi indlela kodwa kube isizulu phela Shaka's Day kwalona kuse wrong ehe aya ngiphathi ke heritage hayi bobakithi intoni na kunjani hayi konke nje ake kuvele ingcono kuyoba njena usuku luka Shaka ngiyabonga
2: Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje.

0: sahambi ngale ndlela kuhlala kuchungayo into bana ke sinabo ubuntu and 14 sinovelwano kakhulu aw asazi ke futhi nezinye ke ezibhekwa ibhenka kakhulu pa kumhla ka abani na kumhla ka 4 ku November apho ke siyazi ulwenyulo lufikile siyabona nobuso bamadoda no mama ebuplakiwe ezigcobeni lapho ke befuna ke ukuba ke bavotelwe pa ke ngomhla ka 4 good November asazike yozala nkomoni konke ekukuwe konke kusezandleni zakho njengamhlali weli lasemzansi Africa ungedlula ke nawe ngezakho siba ungabe uthina masithatha lithuba size kwenqo ngapho ngasekhaya ku 0604807164 nengoma ke ingomanyana ikhona uza kuyifumana namhlanje njengoba sazi ba ke ubuzipholele apho ekhaya mhlawumbe uzibetshelwa ngumoya pha beach kuleyo ndawo ubukuyo sizokunikeza nje ingomanyana pha siyazi into obana ke xa ngaba kuyi-holiday noko kusuke kungekho kuthena ungako kodwa kukhona kona masihambe simnxebeni kasekuthabathe kapho ngasekhaya enkqubeni siyakubulisa malona ekhaya
1: kunjani
0: baba siyaphila noko inkosi sigcinile kunjani lo cha
1: Yeah, umpanzo khona nangazi nginoma mhlawu ngisoko noma isimuthi kuyo.
0: Hayi, into endiyibuzayo baba umpanzo ile ukuthi zeziphi izinto ezingamagugu kuthina esesikhohliwe izizo. Then ungangena ngolwakho kodwa kukho ngxaki tata.
1: No, nakho sona sengibuka lolu daba lolu lokuzana. Ye Afriforum ne nombalula no Julius Malema ngodaba luka principal. Umbalula nomalema nabanye abantu base South Africa ababethenge udlungulwe ingane ngoba lakho uphindiphale umlungu kusuke yakhashi bese kumeza umuntu omnyama nokuntu eyaduma ngesifo esithunzi sika principali wathukwa wenziwa yonke into wachivaza wenziwa yonke into njengoba iyafiforam isho ukudaba ilisentantolo ngalaba bobabili ngiyafisa mina ukuthi nezinye iy'vuthuluka ezahambisana nabo noma iy'mbili noma iy'ntathu nje engathi bezingalokhu bezingakwazi ukuthi nazo babhekela ku-social media kube khona lapho nje bazobalukhuza okuzokwenziwa ukuthi bonele ngoba manje lento kuthenge ngaso sonke isikhathi uma kukhona into ethinta ubuhlanga ethinta iy'hlanga ey'mbili la e-South Africa ikakhulukazi into ethinta nje abelungu nabantu abamnyama abantu abamnyama bayihlasile into ngeyihaba ngale nto kabenza ngayo ngiyayisise ngiyawo wona mthwethu njengezakhamuzi uyabona mthwethu mfethu usangizwa
0: inaba mbanzi yes sir
1: uyabona mthwethu mfethu siningi izinto le politiki yabantu abamnyama yokucwasa abelungu kulelizwe izinto eziningi kakhulu ziningi izinto i-development ne-progress ongabe abelungu ongabe bayayenza la kodwa bavinjwa yilokhu kanye ipolitiki yabantu abamnyama kusukela kubaholi bamaqembu kuze kuzofika phansi kwezakhamuzi into labakhuluma kabi ngayo kuma-social media kungagcini-ke lapho bese ukuthi osopolitiki uma benamarali bakhuluma izinto ezibuhlungu ngabelungu kola kanye nje inkulumo eyangicika eyayishoyo lokhu ujacob zuma igene abelungu bahlale lokhuzeni bahlale indlini ezinhle abantu abamnyama bahlale emjondolo
0: ya
1: umbuzo ongifikela yena-ke uhlalaphi yena uhlalaphi yena ungcono abeni ngoba le mizi abahlala kuyona bayisebenzele mfethu i-wellness yabo nje i-structure sayo yonke into abanayo abelungu bayisebenzele abekho lazy mfethu
0: akukho ukwenzelelwa
1: agoko agoko kuzalela kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko kuko ku